Nu blir det så den ultima Olivia Dean, The Cat, Man I Need, för Idris Sönberg, Sörlofsen är näst international med otal hattförlåd och kommer långa under weekend. Den svenska kallak weekend tar jag upp en tillställd fota och koll på Instagram. El mint tarafen nummer och heter den ultima jag tacksibs. Listan är lefty, Boston, andra tamel totalt att gymmatej. För utsatta, Joen Keller, Gbjörta Sena Spyro, Great Expectation, gista ikon lesertetla. Fin numru jihetta għana b'didda xejta underdog, protant kemma retta jivdara ħarġumat li jistaj kol jiserta mela u kol fin numru jihet. Inti i-vota da xej fuq il-polli għanna d-dej palissa fuq Instagram. Alissa, kublu t-najn il-fuq fin numru 18, Olivia Rodrigo fuq bej? New York City